0: Радио Вега Плюс. Вашите спомени. Музика.
1: Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza, esto es para ti. Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza,